Enstje konkurne røstest. Geri har han stod han sammen ved mer, let jeg kun se om han sitter navn hans her høgt, Salmur 434. Ta i Billy Graham i 1924 hei sinne fyrste store fundarøyr i Los Angeles i Amerika, kom han unge med inn av kjaldmøte hans her. Hette var Jim Vowes, som var rokkna over at være en av den største brossmøveren av Vesterstrand, Amerika. Men, hette kvalitet fann Jim Vowes, sønne løvs hetjo Jesus Kristus. Han gjørdest, en tænar i herrans fra hesen kvalitet, og færes kring heimen og kun gjør årgods. Og mange tusen mennesker har vi gjøkne vittnesbord hans har funnet det samme som Jim Vowes fann hitt kvalitet i Kjaldunum og i Los Angeles. Løvsens største lukkere er Jesus Kristus som frelser av søyn. Anke anna kan samme berast vi hetta. Så hetta ber ikkje einans gjøgn løyve, men ta ber øysene iver om deian. Anki er a undrast å, at menneske ui det kjenna et nøyvande vønløyse, ta i deg hos om løyve, som kan tidsast vera så meningslest. Men løyve utan god, øysene pura meningslest, så menneskene skapa ui mynd gods, skapa til at liva sama vi gode. Skapa til at hava anda Guds uisær og vera velløyt av honum og at kjenna Jesus Kristus som er livande velløyga i løyven. George Friedrich Händel, som levde i årene 1646 til 1690, var ikkje så helsesterskur da han skriva i heimskjenta oratorie Messiah, som et måttmige tøvnlistaverk og jeg skriva om Messias, så løy som Messias profetet seta fram og i profetiske bøgsøyne, og i blåstur av evige andagods. Vær halsestøvan tja George Friedrich Händel ikkje gav, så var fudjarstøva hansara ikkje mætare. Høgri armur hansara og högra suja hansara var lämen. Men just då, just och i hese trobl och lustövo, gav god honom nöje till att skapa halleluja kåre. Och i sujan i hevo vi först fram avtaldar färer till ära för i herran, först och fär och i Covent Garden i London och i 1837. Och ta i